Danas je 25. jul. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 25. jula 1261. godine Nikejski vladar Mihailo VIII. Paleolog osvojio je Konstantinopolj, koji je bio u sklopu Latinskog carstva od 1204. godine i četvrtog krstaškog pohoda. Mihailo VIII. Je u Konstantinopolju 1261. godine krunisan za cara kao osnivač poslednje vizantijske dinastije. Od 1272. godine vladao je Vizantijskim carstvom zajedno sa sinom Andronikom II. Paleologom, sve do smrti 1282. godine. Na današnji dan 1817. godine, po povratku u Srbiju iz Rusije, ubijen je vođa prvog srpskog ustanka, Đorđe Petrović Karađorđe. Prema nalogu kneza Miloša Obrenovića, Karađorđe je tvorac prve slobodne srpske države posle pada pod tursko ropstvo 1459. i osnivač kraljevske dinastije Karađorđević. Posle sloma ustanka 1813. godine, izbegao je u Austriju, a zatim u Rusiju. 25. jula 1894. godine rođen je Gavrilo Princip, atentator na austrijskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda u Sarajevu na Vidovdan 1914. godine. Atentat je bio povod za vojnu invaziju na Srbiju, čime je izazvan Prvi svetski rat. Princip je kao maloletnik osuđen na 20 godina teške tamnice. Zbog nehumanih zatvorskih uslova umro je u aprilu 1918. godine. Na današnji dan 1894. godine rođen je američki filmski glumac Walter Brennan, verovatno najčuveniji epizodista svetske kinematografije, koji je glumio u više od 100 filmova, dobitnik više puta nagrade Oscar. Poznati filmovi su Imati i nemati, Moja draga Klementina, Crvena reka, Rio Bravo itd. 25. jula 1917. godine Holanđanka Margareta Gertruda Cele, poznata kao plesačica umetničkog imena Mata Hari, osuđena je na smrt pod optužbom da je špionirala za Nemce tokom Prvog svetskog rata. Francuska tajna služba je uhapsila 13. februara 1917. godine u Parizu, a streljena je 15. oktobra 1917. Njen stvarni angažman u ulozi špijuna nije nikada potvrđen. 25. jula 1943. godine italijanski diktator Benito Mussolini podneo je ostavku usled poraza italijanske vojske na svim frontovima. Kralj Vittorio Emanuele za premijera je imenovao maršala Pietra Badolja. Mussolini je uhapšen i stavljen u kućni pritvor, ali su ga 12. septembra 1943. godine oslobodili nemački padobranci. Pred kraj rata su ga uhapsili i streljali italijanski partizani pri pokušaju bega u Švajcarsku. Na današnji dan 1986. godine umro je američki filmski režiser italijanskog porekla Vincent Minnelli, koji je nominovan za Oscara 1951. godine za film Amerikanac u Parizu. Nagradu Oscar dobija 1958. za film Žiži. Ostali filmovi su Madame Bovary, Žeđ za životom, Neki su dotrčali itd. 25. jula 1992. godine američki šahovski velemajstor Robert Bobby James Fischer doputovao je u Jugoslaviju da bi posle 20 godina odigrao revanš meč sa ruskim velemajstorom Borisom Vasiljevićem Spaskim, kome je oduzeo titulu svetskog prvaka u Reykjaviku 1972. godine. Meč je odigran u Beogradu i na Svetom Stefanu, a završen je pobedom Fischera rezultatom 10:5.